0: Samo hitovi koje najviše volite.
1: I'm your DJ.
0: Plus Radio, vaša pozitiva.

0: Sponzor vremenske prognoze portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu.
1: Na području Chicaga do kraja dana uglavnom sunčano uz maksimalnu dnevnu temperaturu do 20 stepeni. Danas u New Yorku do 24, u Washingtonu 26, u Phoenixu 32, u Los Angelesu samo 20, u Miamiju 31, Houstonu 32 i Clevelandu 19 stepeni. U Chicagu sutra uglavnom oblačno, ali toplo, jutarnja temperatura 13, dnevna do 26 stepeni.
2: Plus Radio, zvuk koji spaja i osvaja.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Jutro na Plus Radiju, samo dobru energiju i uvek lepe priče. A sa vama u nastavku programa delimo jedan istorijski spektakl. Zamislite, ring ispred Bele kuće. Tačnije, Bela kuća će da postane poprište jednog od najneobičnijih sportskih događaja u istoriji SAD-a. Na Južnom travnjaku, predsjedničke rezidencije, zvanično su počeli građevinski radovi, a tiču se podizanja masivne borilačke arene. Ovaj istorijski događaj zvanično je nazvan UFC Freedom 250 i organizuje se u sklopu obeležavanja 250. rođendana Amerike. Ujedno se poklapa i sa 80. rođendanom predsjednika Donalda Trumpa, slučajno ili namerno. To je jednostavno tako. Predsjednik je najavio ovaj događaj direktno iz ovalnog kabineta, a planirano je da se 14. juna održi ukupno 6 borbi u samom srcu Vašingtona. Tokom konferencije za medije prikazane su i digitalne vizualizacije noćnog izgleda ove arene. Arena sadrži 4.500 mesta i besplatna je zona za 100.000 navijača. UFC organizacija u potpunosti finansira troškove održavanja ovog spektakla, a ekskluzivni sponzorski paketi na ovoj manifestaciji prodaju se po ceni od čak $1,000,000 ili možda čak i više. Uglavnom ovog juna, Bela kuća u Vašingtonu bit će dom masivne borilačke arene.
2: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
3: Stomatološka ordinacija Unadent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Unadent, Hinsdale, Illinois 630-321-9191.
4: Prolećni upis je u toku. Podignite igru svog deteta i otkrijte njegov puni potencijal. Škola fudbala IFC vrši upis novih članova za decu svih uzrasta. Pridružite se vrhunskom fudbalskom programu i redovnim treninzima. IFC Soccer u Oak Brooku, Illinois. Pozovite 630-639-3777. 630-639-3777. IFC Soccer. Mesto gde talenat postaje nezaustavljiv.
5: Ostanite pozitivni, vaš Plus Radio.

0: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu.
1: Na području Chicaga do kraja dana uglavnom sunčano uz maksimalnu dnevnu temperaturu do 20 stepeni. Danas u New Yorku do 24, u Washingtonu 26, u Phoenixu 32, u Los Angelesu samo 20, u Miamiju 31, Houstonu 32 i Clevelandu 19 stepeni. U Chicagu sutra uglavnom oblačno, ali toplo, jutarnja temperatura 13, dnevna do 26 stepeni.
2: 24 sata potpunog uživanja plus radio.

0: Zvuk koji te prati. Plus Radio.
1: Tu noć bez sna, jedino pamtim tvoj hod niz ulicu, dok te pogledom prati i dim u vazduhu od tvog prevrelog daha.

0: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu.
1: Na području Chicaga do kraja dana uglavnom sunčano uz maksimalnu dnevnu temperaturu do 20 stepeni. Danas u New Yorku do 24, u Washingtonu 26, u Phoenixu 32, u Los Angelesu samo 20, u Miamiju 31, Houstonu 32 i Clevelandu 19 stepeni. U Chicagu sutra uglavnom oblačno, ali toplo, jutarnja temperatura 13, dnevna do 26 stepeni.
0: 24 sata na pozitivnom zadatku za dobro raspoloženje. Vaš Plus Radio.

0: Dragi slušalci, ukoliko ove godine niste uspjeli da ugrabite karte za festival Lollapalooza ili vam se jednostavno ne daje preko $200 za jednodnevnu ulaznicu, bez brige, imamo fenomenalnu alternativu za vas ovdje na Plus Radiju. Čuveni i kultni noćni koncerti, odnosno Lollapalooza After Shows, zvanično se vraćaju u Chicago ovog jula. Ovo je zapravo savršena prilika da vidite svoje omiljene svjetske zvezde u mnogo intimnijoj atmosferi, u manjim klubovima širom grada i što je najvažnije, po znatno jeftinijim cenama karata. Organizatori su upravo objavili brutalan line-up za ovu godinu. Između ostalih, u čikaškim klubovima nastupaće pop senzacija Zara Larsson, zatim nevjerovatni Ethel Kine, bendovi Empire of the Sun i Five Seconds of Summer, kao i Blood Orange, Cortis i Cameron Winter iz benda GC. Prodaja karata za sve Lollapalooza aftershows koncerte je počela. Eto prilike da dođete do pristupačnije ulaznice, ali budite brzi, sigurno je da će planuti ekspresno. Mi vas pozivamo da budete i dalje uz Plus Radio, slušamo još malo muzike, a ubrzo pripremamo i pregled najvažnijih vesti.
1: Plus Radio, pozitivan ritam Amerike.

0: Sponzor vremenske prognoze portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu.
1: Na području Chicaga do kraja dana uglavnom sunčano uz maksimalnu dnevnu temperaturu do 20 stepeni. Danas u New Yorku do 24, u Washingtonu 26, u Phoenixu 32, u Los Angelesu samo 20, u Miamiju 31, Houstonu 32 i Clevelandu 19 stepeni. U Chicagu sutra uglavnom oblačno, ali toplo, jutarnja temperatura 13, dnevna do 26 stepeni.
2: Uvek sa osmehom u glasu i pozitivom u ušima. Plus Radio.

0: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu.
1: Na području Chicaga do kraja dana uglavnom sunčano uz maksimalnu dnevnu temperaturu do 20 stepeni. Danas u Njujorku do 24, u Washingtonu 26, u Phoenixu 32, u Los Angelesu samo 20, u Miamiju 31, Houstonu 32 i Clevelandu 19 stepeni. U Chicagu sutra uglavnom oblačno, ali toplo, jutarnja temperatura 13, dnevna do 26 stepeni.
2: Još jedan plus u vašem životu. Plus Radio.

0: Samo hitovi plus radio. Sponzor vremenske prognoze portal Chicago dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu.
1: Na području Chicaga do kraja dana uglavnom sunčano uz maksimalnu dnevnu temperaturu do 20 stepeni. Danas u New Yorku do 24, u Washingtonu 26, u Phoenixu 32, u Los Angelesu samo 20, u Miamiju 31, Houstonu 32 i Clevelandu 19 stepeni. U Chicagu sutra uglavnom oblačno, ali toplo, jutarnja temperatura 13, dnevna do 26 stepeni.